0: Зорки гаворять.
1: Дякую, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць пра адказанне ад зорак для другой паловы знакаў зодыяка. Завтра зоркі раяць шалям не вынаходзіць ровар. Урэшце рэшт яго ўжо даўно вынайшлі. Ёсць нейкая праблема. Перш чым прапанаваць свой варыянт, шалям варта паглядзець на тое, як гэтае ж пытанне да іх вырашалі іншыя. Скарыстаўшыся чужымі ідэямі, шалі заўтра зэканоміць масу часу і сіл. Бо галоўнае не валодаць інфармацыяй па любым пытанні, а ведаць, дзе знайсці яе ў патрэбны момант. Заўтра скарпіёну варта задумацца над умацаваннем свайго аўтарытэту. Чароўнасць скарпіёна адкрые для яго шляхі да сэрцаў людзей, аднак гэтую сімпатыю неабходна падмацаваць справай. Так што на працягу дня скарпіёну прыйдзецца папрацаваць над сваім іміджам, узяць ініцыятыву ў свае рукі, агучыць цікавую ідэю ці прадэманстраваць які-небудзь іншы свой талент. Але толькі ўлічвайце, што людзі заўтра не гатовы ўспрымаць залішне наватарскія ідэі. Заўтра ў трэндзе здаровы кансерватызм. Завтра нават самыя простыя рутінныя справы ў стральца могуць прасоўвацца так-сяк са скрыпам. Раз по раз літаральна на пустым месцы ў стральца могуць узнікаць збоі, а яго намаганні выправіць сітуацыю наўрад дадуць вынік. Вось чаму зоркі раяць заўтра стральцу расслабіцца і плыць па плыні. Вынік усё роўна будзе тым жа, а затое сілы і нервы ён зберажэ. Завтра Козярога можа літаральна распіраць ад жадання ўнесці ў свае справы свежую брую, падзяліўшыся з людзьмі нейкімі наватарскімі ідэямі і планамі. Аднак зоркі папярэджваюць, што рабіць гэта трэба паступова і асцярожна. Грамадская думка заўтра наладжана на кансерватызм, а значыць ёсць вялікая верагоднасць таго, што словы Козярога будуць няправільна ўспрыняты, а яго ідэі не знойдуць разуменні і падтрымкі нават у родных і сяброў. Заўтра дзень Вадалея пройдзе пад папяровым сцягам. Нават калі ў звычайныя дні ён гняцецца бюракратыяй і пісанінай, заўтра яму варта цэлы дзень трымаць пад рукой працоўны нататнік, старанна заносячы ў яго ўсе бягучыя справы і планы. Зоркі запэўніваюць Вадалея, што такая дзейнасць пойдзе яму на карысць. Больш за тое, ён сам будзе неусвядомлены імкнуцца да яе. Дзякуючы жаданню ўсё ўпарадкаваць, раскласці па палічках, заўтра ў Вадалея прачнецца сапраўдны бюракрат. Гэта дапаможа яму прывесці ў ідэальны парадак свае планы, свае думкі і нават свае пачуцці. Заўтра рыбы цалкам магчыма захочуць у чымсьці рызыкнуць, але зоркі рабіць гэта катэгарычна не раяць. Іх уяўленне аб тым, што адбываецца, не ўлічвае нейкіх важных фактараў. Магчыма, рыбы не валодаюць усёй інфармацыяй ці дрэнна пралічылі варыянты. А можа быць, хтосьці наўмысна дэзінфармуе іх. Так што галоўным правілам рыб у справах заўтра павінна стаць асцярожнасць, а не рызыка. Вырашыўшыся на неабдуманы крок, яны страцяць многае. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў зодыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры. Зоркі гавораць.